آئے پر راکے سے ابرے ہاتے سے ان لائے ہر جی سبت پشانی ساجر تے گرواک تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار ہو میں تس نہ مار کے سچ رکھیا اور تار جگ میں لہا ایک نام پائی گئے گر ویچار سچو وکھر لدیے لاو سدا سچ راس ساتی در گئے بیسائی

غر چیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کش نظر نہ آوے منمک پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار، میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، عشقنی جن کیریا لے سدگر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس

ہر اگ میں کو تر پار برہم ہے میرے صدقر لاغ بسیٹھا جن کو بجن سگانے ہی ارے تین آگے آن پریٹھا مانمک ہیرا ات کٹھور ہے تین انترکار کریٹھا بسیر کوبو دودھ پی آئیے بگ نکسے پھول پھلیٹھا ہر پرب آن ملاو گر سادھو کاس گرڑ سد مغلیٹھا یا نان گر کے لالے گولے لاگ سنگت ترو

محلہ پنجواں ہر ہر نام اجن کر سوچے اور گرہن پن فل موچے رہاؤ ہر کے چرن ہدے میں بستے جنم جنم کے کل وکھ نستے ساتھ سنگ کیرتن فل پایا جمکا مارگ دشتن آیا من بھائی کرم گوبند ادھار تاتے شٹیو بگ سنسار ہر کرپا پرب کی نو اپنا نانک جاپ جپے ہر جپنا گوڑی محلہ پنجواں پو سرن آئی جن ہر جاتے من تن سیتل چرن ہار آتے پے پنجن پرا من نام بساہی ڈرپت ڈرپت جنم بہت جاہی ہر ہاؤ جا کے ہرد بسو ہر نام سگل منور دتا کے پورن کام جنم جرا مرت جسوات تو سمرتھ سمر ساز گراس میت ساجن سگا پر

جی پران سکھ داتیا نمک نمک بلہار جی ہس آلمبن دیو پراب گر تو ادر گوپال موئے نرگن متھوریا تُو صدقی دین دیال کیا سکھ تیرے سملا ہمن بدھی بیچار سرن سمائی داست اوچے اگم اپار سگل پدارتھ اشٹ سدھ نام مہار سماہے تو پرسن پے کیسوا سی جن ہر گن گاہے مال پتا سد بند کو تو میرے پران ادھار سا سنگ نانک پجے ہتریا سنسار گوڑی بہ راگن رہوئے کے شنت کے کر محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد ہے کوئی رام پیارو گاوے سرب کلیان سکھ سد پاوے بن من کھوجت فرت بیراگی برلے کاہو ایک لے لاگی جن گھر پایا سے وڑ پاگی برہ مادک سنکادک چاہے جوگی جتی سد آر آہے جسے پراپت تو ہر گن گاہے تا کی سرنجن بسر تناہی وڑ پاگی گھر سنت ملاہی جنم

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب کچھ میلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گر دبدا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا ہے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہریاولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہریاولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک توے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لے اون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت شوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پیج سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جیوں گونگے مٹھ آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنا اندر عمر تھال سی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرکھ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے تن پنی گا

ہر ہر باس سگند بسائی تیر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تپ دے چار تکے جم تے الٹ پئے گئے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے گئے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساندھ پئی جب گوبند جانے آ رہا تن میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپ آپ روگ نہ بیاپ تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانے جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موئے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانے تین پچھانے جو گونگے ساکر من مانے ایسا گیان کتھے بنواری من دے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہ ہو۔

بوجھ بجائی من چنچل بہت چوٹاں کھائے ایتھوں شڑکیا ٹھور نہ پائے گرب جون رشتہ کاواس ات کرمن مو کرے نواس اپنے سدگر کو سڑا بل جائی گرمک جوتی جوت ملائی نرمل بانی نر کرواسا نانک ہومے مارے سڑا اداسا آسا محلہ تیجا لالے اپنی جات گوائی تن من ارپے سدگر سرنائی ہردے نام وڈی وڈیائی سدا پریتم پرب ہوئے سکائی تھو لالا جیوت مر سو ہرک دو سم کر جانے گر پرسادی سبد ادر رہاؤ کرنی کار تروں فرمائی بن سبدے کو تھائے نہ پائی کرنی کیرت نام سائی آپے دیوے ٹل نہ پائی منمکھ پرم پھلے سنسار بن راسی کوڑا کرے وا پار بن راسی وکھر پلے نہ پائے منمکھ پھلا جنم گوائے سدگر سیوے سو لالا ہوئے اوتم جاتی اوتم سوئے گڑ پوڑی سبد اوچا ہوئے نانک نام ڈائی ہوئے آسا محلہ تیجا منمکھ چوٹھو چوڑ کماوے خسمے کا محل کدے نہ پاوے دوجے لگی پرم پھلا آوے ممتا بد آوے جاوے دوہاگنی کامن دیکھ سیگار پتر کلت تن مایا چت لائے جھوٹ موہ پاکھنڈ وکار رہاؤ سدا سوہاگن جو پرپاوے گر سبدی سیگار بناوے سے سکھالی اندن گھر راوے مل پریتم سدا سو پاوے سا سوہاگن ساچی جی ساج پیار اپنا پیر رکھ سدا اور تار نیڑے ویکھ سدا حضور میرا پرب سرب رہیا بھرپور آگے جات روپ نہ جائے تیغا ہووے جے گے کرم کمائے سب دے اوچو اوچا ہوئے نانک ساج سماوے سوئے آسا محلہ تیجا بھگت رتا جن سہ سپائے گر کے پیسہ تے ساج سمائے بن گر پورے بھگت نہ ہوئے من خرون نے اپنی پد کھوئے میرے مان ہر جب سدا تے آئے سدا آنند ہووے دن راتی جو اچھے سوئی فل پائے رہاؤ گر پورے تے پورا پائے ہردے سبد سچ نام سائے انتر نرمل امرت سرنائے سدا سوچے سا سمائے ہر پراویکھے سدا حضور گر پرساد رہیا بھرپور جہاں جاؤ تے ویکھا سوئے گر بن داتا اور نہ کوئے گر ساگر پورا پنڈھار اوتم رتن جوارے پار گر پرسادی دیمن ہار نانک بخشے بخشن ہار آسا محلہ تیجا گر سائر سرگر سسوئے پورے پاک گر سیوا ہوئے سو بوجھے جس آپ بجھائے گر پرسادی سیو کرائے گیان رتن سب سو جی ہوئے گر پرساد اگیان بنا سے اندن جاگے ویکھے سسوئے رہاؤ مو گمان گر سبد جلائے پورے گرتے سو جی پائے انتر محل گر سبد پچھانے آمن جان رہے تیر نام سمانے جمن مرنا گے سنسار مانمک اچیت مایا مو گبار پر نندا بو کوڑ کماوے رشتہ کا کیڑا رشتہ مے سماوے ست سنگت مل سب سو جی پائے گر کا سبد ہر پگ دڑائے پانا منے سدا سکھ ہوئے نانک سچ سماوے سوئے آسا محلہ تیجا پنچ پدے سبد میرے تے سدا آنند سد گر پیٹے گر گوبند نہ پھر مرے نہ آوے جائے پورے گرتے سا سمائے جن کو نام لکھیا تر لیخ تے اندن نام سدا تے آوے گر پورے تے پگت سیخ رکھاؤ جن کو ہر پرب لے ملائے ان کی گین گد کہی نہ جائے پورے سدگر دتی وڈے آئی اتم پدوی ہر نام سمائی جوش کرے سو یا پے آپ اے کڑی میں تھا پیو تھاپ کہے کہنا آئے سنائے جے سو کالے تھائے نہ پائے جن کے پوتے پن انا گرو ملائے سچ بانی گر سبد سنائے جہاں سبد وسے تہاں جگ جائے گیان رتن سچے سہ سمائے ناوے جیوڑ ہور تن نہیں کوئے جسنوں بخشے سچا سوئے پورے سبد من وسائے نانک نام رتے سو پائے
آسا محلہ تیجا نرت کرے بو واجے وجائے ایو من اندھا بولا ہے کس آگ سنائے انتر لوک پرم ان لواؤ دیوا بلے نہ سو جی پائے گورمکھ بھگت کٹ چانن ہوئے آپ شان ملے پرسوئے رہاؤ گورمکھ نرت کر لگ گئے پاؤ پورے تال وچوں آپ گوائے میرا پرساچا آپے جان گور کے سبد انتر برہم پشان گورمکھ بھگت انتر پریت پیار گور کا سبد سہج ویچار گورمکھ بھگت جگت سس ہوئے پاکھنڈ بھگت نرت دکھ ہوئے ایہا پوجن جیو تمر گور پرسادی پوجل تر گور کے بچن بھگت پائے ہر جو آو سے من آئے ہر کرپا کرے سدگرو ملائے نیچل بھگت ہر سو چت لائے بھگت رتے تن سچی سوئے نانک نام رتے سکھ ہوئے آسا کر اٹھواں کافی محلہ تیجا ایک اوانکار سدگر پرساد ہر کے پانے سدگر ملے سچ سو جی ہوئی گر پرسادی منس ہر بوجھے سوئی میں سو داتا ایک ہے اور نہ ہی کوئی گر کرپا تے منس تا سدا سکھ ہوئی رہاؤ یہ جگ میں نرپ ہر نام ہے پائی گے گر ویچار بن ناوے جم کے وس ہے منمکھ اندگوار ہر کے پانے جن سیوا کرے بوجھے سس ہوئی ہر کے پانے سال آئیے پانا منے سکھ ہوئی ہر کے پانے جنم پدارت پایا مت اوتم ہوئی نانک نام سلائے توں گورمکھ گت ہوئی آسا محلہ چوتھا کر دوجا ایک اوانکار سدگر پرساد توں کرتا ستیار میں ڈسائی جو تو پاوے سوئی تھیسی جو توں دے سوئی ہو پائی رہاؤ سب تیری توں سب نہیں تیایا جسنوں کرپا کرے تننا مرتن پایا گرم کھلادا مانم گوایا تد آ وچھوڑیا